0: Eje nlo sodo alejo mi tarata lale oni lori eto ta pe lamiwo nje ta wa ni alejo mi lale oni lori eto e ka le ku dede akoko yi mo e ba un gbohun soki die mo e ka le ma to ba wo yin lati daruko yin aye wa te ba si fe foko pamo aye wa mo
1: emi ni eni to lo mo lati ilu ti olorun mo
0: to
1: e da ko yin ira lo mo ni mo ba wa do yin o su odun kesan le to ko mi ti ku
0: eh e se suru ma e se suru ma e se suru an bo wa